0: Джоджо. Дълги накъпай ги за само обрания. Си Джофи? Майлон, как тулуг на си Джордж? Сабдън го. Хело? Джофи?
1: Вал, аре ко ли са гласен хаус ню?
0: Ба, ано? Anong ginapuhat mo dira sa gwa?
1: Basta, gwa lang na bala. Kabalo ko tulog na si George. Hulat tong taka ha?